0: Ідзе савецкага народа ў ходзе вялікай айчыннай вайны 1941-45 гадоў. У Брэсце праходзіць рэспубліканскі грамадзянска-патрыятычны форум «Цытадэль памяці». Ён сабраў каля 200 удзельнікаў, перадае Белта. У форуме ўдзельнічаюць студэнты трох каледжаў і 31 універсітэта Беларусі, а таксама 19 ВНУ Расіі з Масквы, Санкт-Пецярбурга, Пскова, Тюмені, Ніжняга Новгарада і іншых гарадоў. Маладыя людзі прадстаўляюць праекты ў чатырох намінацыях: навукова-даследчыя працы, відэаконтэнт, эсэ і архітэктурныя формы. Для удзельнікаў рыхтавана насычаная праграма: экскурсія квесту ў Брэсцкай крэпасці, ваенна-патрыятычны вечар паэзіі і бардаўскай песні, наведванне музея выратаваных помнікаў, алея памяці ў аграгарадку Мухавіц і ўдзел у ваенна-гістарычнай рэканструкцыі апошні мірны дзень на вуліцы Савецкай у Брэсце. Другі год запар навучэнцы гімназіі горада Іванава становяцца ўдзельнікамі міжнароднага культурна-адукацыйнага праекта «Цягнік памяці». Уладальніцай білета на юбілейны цягнік стала Александра Жушма. Дзеля таго, каб трапіць у лік шчасліўцаў, школьніцы давялося словам і справай пацвердзіць далучанасць да захавання памяці пра гераічнае мінулае Іванаўскага раёна. Напрыклад, гімназістка разам з маці, настаўніцай рускай мовы і літаратуры, стварыла інтэрактыўную карту помнікі Іванаўскага. Наўшчыны расказваюць. У портфолио Александры маюцца граматы за ўдзел і перамогі ў алімпіядах, спартыўных спаборніцтвах, конкурсах, у тым ліку патрыятычнай накіраванасці. У музеі абароны Брэсцкай крэпасці адбылася прэзентацыя новага тома з гісторыка-асветніцкага праекта «Бібліятэка саюзнай дзяржавы. Дарога да мая 1945-га. Нам патрэбна адна перамога». Беларусь адной з першых прыняла на сябе ўдар фашысцкіх захопнікаў. Кніга стане яшчэ адным сведчаннем памяці пра гераічныя часы, у якія Беларусь і яе народ перажылі вялікія выпрабаванні і ў якія так моцна выявіліся сіла духу, мужнасць і ўнутраная прыгажосць чалавека, які стаў на абарону сваёй айчыны. У ночы з 21 на 22 чэрвеня, у дзень усенароднай памяці ахвяр вялікай айчыннай вайны, Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы прадставіць адроджаны спектакль «Брэсцкая крэпасць» паводле п'есы Канстанціна Губарэвіча. Унікальны начны паказ адбудзецца пад адкрытым небам у мемарыяльным комплексе «Ля штык абеліска», там, дзе 85 гадоў таму байцы чырвонай арміі прынялі першы ўдар нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Пачатак у 1:30. Упершыню прэм'ера крэпасці на брэсцкай сцэне адбылася 19 сакавіка 1953 года. На доўгія гады гэтая пастаноўка стала візітнай карткай тэатра і набыла ўсесаюзную славу. Пастаноўка перажыла 5 рэдакцый і была паказана 953 разы гледачам СССР, краін Прыбалтыкі і Еўропы. Пастаноўшчык, мастацкі кіраўнік Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы, заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспубліцы Беларусь, лаўрэат нацыянальнай тэатральнай прэміі Беларусі Аля Александр Козак.
1: Навіны. Галоўнае.
0: Пераможца ў конкурсу «Урач года Рэспублікі Беларусь-2025» назвалі падчас урачыстай цырымоніі ўшанавання ў Палацы Рэспублікі, прысвечанай Дню медыцынскіх работнікаў, які Беларусь адзначыць заўтра. Сярод пераможцаў – прадстаўнікі Брэшчыны. Так, у намінацыі «Урач-тэрапеўт» лепшай прызнана «Урач-кардыёлаг», загадчыца кардыялагічнага аддзялення Брэсцкай цэнтральнай гарадской бальніцы Інна Шульжык. Педагог з Брэста падрыхтавала адразу 800 бальнікаў на цэнтралізованым экзамене. Такога выніку дабілася настаўнік рускай мовы і літаратуры гімназіі нумар 6 Надзія Засім. Усяго ў Брэсцкай вобласці па выніках CE-2026 атрымалі 309 100-бальных вынікаў, а 5 выпускнікоў набралі па 200 балаў. У Ляховічах будуюць АЗС новага пакалення. Новая заправачная станцыя заклікана замяніць састарэлы аб'ект, пабудаваны яшчэ ў 1992 годзе. Завяршыць будаўніча-мантажныя работы плануецца ў кастрычніку бягучага года, піша ляховіцкі веснік. Станцыя будзе прапаноўваць вадзіцелям не толькі дызельнае паліва і бензін, але і магчымасць зарадкі электрамабіляў. У Брэсце заўтра будуць уведзены абмежаванні на наведванне некаторых месцаў у сувязі з мерапрыемствамі, прысвечанымі 85-й гадавіне пачатку вялікай айчыннай вайны. Так будзе забаронена паркоўка транспартных сродкаў у раёне музея чыгуначнай тэхнікі на праспекце Машэрава 5 і 6, паблізу абласнога грамадска-культурнага цэнтра, вуліца Камуністычная 1, паблізу гатэля Эрмітаж, вуліца